gala zoro karantu ta magana fela doni fela ya tamtama ita gati en kashe ta magana awa doni fela ya rakude ita gati kina mar gana ya ro kurnonza gunu wa ratumandia mbeji kamala kunde saati lure ta kalkal doktar kalkalin kutu ye nandiro farskandoni kutungule da kudumita gati uro